ye ye dwuma ti se na wose otuma wirade na no ade odwu ho no bisa won se dwuma mo ye ne muti so se papa na dwuda so mu ya nante sa ya pre ya pre ya hwehwa ye nya hwe ose muntu asau no apa ne wo ken ya ye o